amekɔ wad no asɛ wo bɛɛma ɛgye me wɔpɔnkɔ se ne maame nso ɛgye me ɔkɔdeɛ mɔwerɛ na nea ku me kura ne sɛ metetate akoma kurom nanso da bia mekɔ atopa no yɛ ɛkɔdɔm a ɔbɛyɛ busua panin meaa me nam a metumi hu sɛ mebɛti ɛnhome aso ɔden maberɛ ɛno nti no